0: يوم المرأة،
1: جنين جيهانة،
2: فيشوكي مهيلاين،
3: روجا بيركي،
4: دنيا كدنلر،
5: Women of the World،
6: Weltfrauen.
7: Entsendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck
8: am Dienstag um 17 Uhr.

0: يوم المرأة
1: جنين جيهانة
2: وشوكي مهيلين
3: روجا بيركي
4: دنيا كدنلر
5: Women of the World
6: Weltfrauen
7: Entsendung der Internationale Frauenbegegnung für Klebruck
8: am Dienstag 17 Uhr